0: zaba wala kucharo atoru maro kumufuna neba mutwara atengero musoverera mu bufumbo jaraze nonaka ni wali olinda chi okumufuna ngatanda ginda kazi baga hacho mukazo mufumbo mwangu wakufuna kubano watonja kubako yinji vyo msasanyi zako wabera yaba yara virina na ulina mtore toro msura mkwangwa na ulina ulina kutawanya mtawanya bantu wambaru wedu yimbaru wa mkezi mwini mtamwe abali mumambu SZ Vomit Association Meda na kusome zabili mtaro mwezo kwa msafu mwina uruchiko yee mwitibwa mwje ensonga nenem songa nenem mwje babanjuli nteka teka ye takari ya mwere mwagula mwyeza na bichi ebyenja urere mugendo korera ko atendo kugura ofisi ya mwe mubutongore emiri mwaji kwaje tujja kuwa bukasabara bo tujjo kubere bukasa mukira municipality yee satifikati ya mwe baba wa ya kira municipality bakirizo kore minimo awo mugendo kubanga mutu angala kwa wazaba na hilo kukansu majitaro kwa government ndoza kiliza bibina ngevyo awo certificate wajitu simbura atayo ndara just ya mwaka mdara bai ni waringa mpya mwabara wali mchina municipality bada wa mbeda wakenda bega takao abantu mbeda wajia bega takao kuhimu kwebio bibina mkina maso kubanga baba letele chuma chikula sabuni temugenda kuda mugula sabuni wabuwana na kama musare fatumbawe kubeinton hey sabuni ya wamiti yao haya agenda kuwa mulara nyo abamu mamuroza koda ataka tibirana yes tugenda kujao ngabiri mutano mwezo kwa msambu tuwari makujiano habili ya kwa mkaga na yeha program nize kwa ata msu kuizao negati stretch away confirmed ngabiri mutano mwezo kwa msambu mameda mwenaje muri mwiti wa mkore wa mje nawa ya garu kujira ngoli mkasao noga ya titimundeka mjire tujire osawara kuba wao na tujira nja kwa mwuri na kafu ewe tugendo kuba mwuri mchira uli wademba tusara kao na wadenjo kila kone yona lebo ne mga chona lebo na voti yango tuise mkao kwa yeti bugambi oya yadira samujunga ana mbigere tujira gani chona lebo na voti ya kuwaruwa unga tupande koka chitakende mambi kuhuma zeya wangura kuweleza mambi esaze wado zeya wangura angana mwe mwere yonga mumpuliriza mambi ndawaza yeso ngarwa chinda yonke miaka mingi mbere eno negedi miaka mili nechitundu ngandi kubere ama nebola bali mpomere nyo nabika nalita gera echinugusi echinirimu miaka mili nechitundu ni kubere nyo sima ya mama ya zuku sitampuri la nanyo Pulina na njide mnyiza Uwawaye Gundi ndo mnango jia kuogera Wajisabu Simanyo achari we naremu Mkwa gara nyo watake Chengu wakara koto chuka chuka mbali wa chaba yuri yangu yegi
1: yuri yangu yegi balonji
0: eee
1: andi shoto uri mchindu na yu wakuba
0: eee
1: eee
0: wadi
1: eee ligambo lere kutono
0: eee
1: aje watege te mbali kieri
0: wana za gori yubaru wa mkezo eee
1: vikuriza ndowereze mama mpiana kituti nabakoba
0: hey minister muramba
1: oyo mchala wana ikuwa mpunanga chilago umaitu yako ze
0: aaa
1: ulitia mani we gombola ya muatete
0: hey
1: katibwa bala magombola tina mekamo
0: hey manji mko manji ko
1: manji ati ate manji mkozi
0: ne tenti nisemulibu tebe
1: Ubutebe
0: abuleta. Ubutebe na
1: Ubutebe yali abutu
0: ekali
1: akati mikiriza ntereze ko nomulalo oluimba lwe mukeze ona lelo omusomesa amenye makulu ntiana sau
0: moke
1: ni meya wa kibiri javia kutaka lelo ndisimulaba naye mutumi ndimuwereza
0: sabo yes ya munafenyo mumanyi ikari mukuru we bale kubayo banda mitiana banda bire basajja bange bachariyo babakanga damyane murura yangamba yadakaramba eyo aliyo no mchara na zubu garuthi kamvudi basajja mikwano jangamu muri mutya banda mitiana akubia simu ne mpuliranga bino wazo bijukide wala zoro yimba rwa mukaza wanji wanji mukuru aho mchere tolide salamu eganye tojja kupirao oliotia aniono How are you, my bestie? Oliotia mchara, omita poli akota. How are you? Ali Florida, ngaiti kwendi mpuliriza. Aliatia nakadu ekata. Oliotia nga obuze buze manyi naze. Kazule ntoli mulu unji nyo. Njekana buze kwa nyo kufahadi. Oliotia, kazule ntoli mulu unji swaba. Manyi, aji karifan swaba. Salamu alaikum, mugana wange. Ya tandi sendo kukawa mazika. Muna ye chokola sirina. Itu wevi tuwe vyaze. Itu vyaze wevi tuyo. Itu wevi tuwe vyaze. Tuwe na chokola. Mabuza kwenyo. Mbanyana bange. Wadu wabanyo thotha fikao. Mabuza kwa mulimu tebanyuanyi mwekume. Uganda genda kubanona. Government ya Uganda genda kubanona. Ebili ya navitekede. Tukenda biwa ya mumu sawe ya. Na yena chimanyi nti wadu wabanyuanyi banga. Mpulidi zabanyo thotha fikao. Mabuza kwenyo mulimu tia. Aliatia Arawi mu Australia oliotia wambulako kankubuli na basikazi wafuneyo tebagenda kutas fefe kafeba na njini seno fetu njokwa niliza kutisawe.

0: Binsangawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uya urusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

Everyone, baby, no kufu. Ochigamba kone chitabuka. Nganebi wabate okera sibi ya kwana. Nyabu. Jangu kwana. Ani kwa manyira, umanyira ani. Chirabe nebinyo. Mbatonda wana.

0: Ambulao, tuzo kulukutemi kama katunyesa salima mchimo kama jino hani alumbie Kafawa bisanga na babo, kutuwa dingine msua ilanti nsanja kuluke mkoze tika msente Nema nafama lampoza tena wa mongo na uwe bali nyo Ogena kulie vinyumundo kurevi tukendo kugamba Wa timu yona ya ingine onda, ogena juli angalija geno kwasa kanyamu romero Na yazina kema lemi bi, ama piano stylers and kuleta kari ya kaa girl nesindi sanyo Ya weta stereo remix, ana kano kuhuli ya kaa pastor res darren na kabasambo Ah, uvedumita darren Akaima mulonji ya producer mpoza ya kakulia muka gambe Nekatula mwini producer Roni Na wimbo mla mwonji Mechapo uwali na mwgeno kuteka mwonda Mekaka na mkaka infet kwa mwini mwongo fe Hina tuwa kutansenda mstari Mwgeno kulia kwa mwonsenja waka binyomba bali malisena kufedi Mpozi sima shivati Mwgeno kwa mwonsenja Suna julio masanja fuma jakulira Walika mwka dweduli wano abantu ala na abaziga kari wano Mwgeno wakuma ya geno mwfilika ya vudemudo msaus Afrika Mitegele misikane kumaye kafuri ya abimanyo mulunji Kusajia tamu wa kantoa Kufesa habi kwa hivyo mikene anja kuingila mpozi ya te Na ya tuwe mpozo kuno nyeza kulega anti watu wa joku ja Of course nange negus negasa wendi nyo Oh oh msajia nusuja kwe na vida Kira seranya chidomole Mewari nyo Nyakuwa uomu nyo mamu vyo nemi nyizo jambifu na full package Nange negus negasa wa size haba hofa Ukoza wa mpozo kote container Kimukutu wa nusewa Mr. Man in the back Radio Giant Radio General Nchende wa kusenge jeuche uka ucha Ukanya inaka inji nifuwa zweza misano papa Ano chote ni mbuta toka nekwa tukatuka zi on go no go Izu already ines mena kumwe chifu wangu zi Mano mano papa tutuma Che ungu la inezi nifuchini mumpani makeje Sumasaja kuma bidi masundikiza makoma nyikirizo Chama nyoche bobo sugar daddy Chisekulo no gambayo Jajanda usi
1: Femu bisanga wano Tukuliliza nye mpisa Na yeti buzo chilinti Mwe wame mwine mpisa
2: Nainei
3: Chichi
2: Gwasu zutia
3: Atua letua la kukulia mwenye leketa chichi Kesonyo lijewa kumacha kuno
2: Echiro, echiro, echiro
3: Uli anuwa uze echiro, echiro, echiro Ngane mwani glory ya kulemye Hali nganga ina che yako ze chamanye nyo Hali mbugo blijoze nkula wanonga nkwe Nikila Nganga mwamusanja inetifuwa Mwamusanja likechi wagono Nyabule nyanya Hali kaba kiri lolo sene ngetoro Antusa muwansi mchiko
2: Mwate wa kiri de
3: Nganya kiri de wa mbweno Imanyira Nani badine jobo zinori Nipenda gonga singa na kiri dola kaserengeto Singa wa mpala mpisi zaka sozi nyabla nyanya nontu seri kuntiko Nani bade sobo loko gela ngabo nti wendo gela Guna weita musajja Nara dema nyosuro kuba pressure po makumi ya tano No kuba pressure po biri bubiri Masima dela soso wazara sajara no Yeeeera nange Gwata ulira, gwata manye, gwata lava Gwata ulira ngokoku ndakazi baranga Dine rino rino rino Eri wange kumbi No jitwala kulimbi no lima no kabala no
2: kukuli Kwa yo,
3: kwa yo, kwa yo Jitwala meduo kundagane siraba Ogena kundaga chichi, ogena kumpuliza chichi Jitwala meduo kumpuliza ne sulira
2: Nange Chichi Nezi, nina chinakoze Chogamba, chogamba, sena ngisate gide Muno jengenda, nina kusanga chisawe chamu pira chidama kwe chichi Sena nginabade mamanyi, jengenda Nina kwa mela kanakigatu kasia la seveni Ndukeyonga fitting ibuluji Nia tuseni kumbe chisawe chidama kwa aguga Nia kisawe kwa sami kumina mukala
3: Mamanyira, wewe leleza katika ngambe chalo chonya Njoli musaza, musaja cheche Hori ngango wa malibu goba dize chumba Mulabe, chosumala makumeketa Nyele bete geza, nchicho malako Chosamba chenda, usam Njigwe na chisawe watochi inge Loku yoto wa ingide Mulabu, wata usana kwa mna mba substitute Yoti bache kula inyaba substitute Mbweno, harange Wuno,
2: Nange, nange ngenda kutageza chalo cho na. Oichi sawe.
1: Mwama tubuza, oya inempisa, mubereko nempisa.

0: Meya binsanga wano ngabwe wandiki bambitabe bya febi tukuve bya mawulire
1: leyo lwalene budde mu kitabu kya feba nange kitukuvo ngegamba Cinderella babe wa Cindy sanyumusanyu vinyoro Grace na chimero kwa mtina kwa ni comeback concert ye tulima vika wa mwana mwala no Grace na chimera kubanga munange mwana mwala iti kituecha kubawa ya mbamboza vantua taina mwasirizi church kutena manyi tulisaidi yomu na Grace na chimera ila wanjinyo tuja kuja kusoyo Buliso ya muna igana mba kubiza vana igana vana fena fena tuwe nyigire mtu gende nga tuba wagire mama nya
0: baya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya ya ya ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
2: ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya
2: ya
0: ya ya ya
2: ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
3: I have a candy. Siya jane vigome viti li vuku stage ne Mika Kale katuge ne maso nesu kazabe ni TV Katuge tamunga kwaya ngatuga mbanti

0: vya vilango vya mwe Radio Simba.
1: Dachika ziri makumi abili zise kusawa sato ezo kumacha auliza lubogula Simba wasu zotia. Ebirango vyo sawa zino. Christine Namubiru ngenda kubikusomera. Basekalala ne Yuva Unlimited abaguzi wa vanilla. Bategeza balimi wa vanilla. Nti okugula vanilla kwa atandise. Norecho mtuale vanilla wa mwe ayengede. Bambaguleko kubei enunji. Etasangi kawalala wona. Mtuale vanilla yena ayengede. Roo kukumo mtindo no mulimu gwa mwe. Boto ala vanilla oku Yuvan. Baku sasura ne bakuwa receipt yo. Awo wenyini. Nga sente siza kubanja. Rokwe walaba fere. Aba

0: galuke mutabara matemango fo bwe mutinywesa mwandikulukutira mwala
1: skebon taba.

Musava kasirisa satune chenda mubiri. Yes, kasirisa mpazine www.radio7.yugi saa ziri msanfu. Ndachika ziri makumi ya biri mwenyezi. Seko liyo tia kumuna fatumbude simba. Weekend ya tambude tia ino balanza na kusume zizi na ziri. Abiri mwenda mwezi kwa juni mwaka bila abiri mukaga. Yenze muna mwende Bruce Mtabizi. Tukena kubeda fena nente kateke ni ya radio simba. Lunch time sports. Waka saa zigenda kubeda muna anofu. Nebi inji nyebi kweza mauli. Yego odikapa agenda maso. Kama zeke mbinja weekend ise. Eguro Canada basu mwendo kubeda ngabai. So genda kula round of 16. Bajeko South Africa. Mu zero goal ya zeda chikadea chenda mubiri. So katia otugeze muna hundi okusiri sizao. Memorizi extra time singa bali magana mchenda ne penalty shootout singa mu extra tumbuwaka wangula so utugeze kusaweli eyobu nkenko obungi nenga mbaniliza walio ne transfer singa bezitambula na ibitala binji na weekend yiste bademo kepakeza masizaga Uganda so binji nyobu yeno kubira ngomanya wado nenga na wangu nisimbiza bingo rumba nga bichari ilio gabe nisimbiza bingo masavu milioni emu kusa msambu leda chika makumi atano mutano uruwani ilo yingi la draw ya bingo masavu mwenyika kwedi ya feri ya bingo kusimi yoko dijobo nyingi ya bingo masavu elista bili tano tano sita muinde muhashi yoko kwedi ya feri ya bingo masavu elista bili tano tano sita muinde muhashi kusimi yo gwe wa Airtel vako na yatai mgo wech kumi nesente kumoba ilo mani account yo kumibili ya za bingo nechiku mwe kumi transaction charge Airtel kwa mkampani kuholi MTN oba Airtel kare no wa MTN mwenebote bako na Airtime kasito bako na nsimbi kumoba ilo money account yo njiga kodi ya feria bingo masavu ili sita bili tano tano sita muenda MHS sita bili tano tano sita muende MHS wasigade wajafina wateka password ya mobile money jiteke wenge seba ok account ya jibweko shiringsi ya kumibili mchikumu kumi ofunese mwesi kusimio ikakasantu ya genze mdru ya bingo mgendo kufa agendo kubangula emilioni ya alero star bili tano tano sita muenda MHS ya kodi kubo ita uingila dru ya bingo mgendo kufa awangule emilioni ya alero na toksa msambu leda chika makumi atano mutano wana Uganda wabadi mpakeza masaga Uganda weekend ise edanga timi yabu wekula defending champion ya chade buvuma kwa wedenga buvuma kwa wangu demu zero mpira wakabadi yo kwese gulo then abasambi gulo kusande usiro bakweze duwa zero zero negomba vudu basa vado kubangula biri ya mbululi ne singo basa vado kubangula biri ya mkabula maokwata bakubidua emu zero timi ya chagwe nebogerere bakweze duwa emu kwemu ne timi ya wa weekend yes weekend yes timi ya gomba wangu debiri ya msese bulemezi bakubidua emu zero timi ya maokwata bululi ya bada waka emijera bakubidua biri ya timi ya busuju kabula bakweze duwa emu kwemu ne butambala kochi bakweze duwa emu kwemu ne singo chadondo bakweze draw emu kwemu nebudu atenga chagwe basa wado kubangule emu zero bisiro ne maugula bakweze draw emu kwemu nebugerere so maukoto kubira nga basa wado kujemu pira kasana mulwero ntegede konti umutendesi teyawonye watimi ya bulemezi lewe sika mate so chetegede konti umpira begwa wede ate bamunabi de maso kuchoyo watimi ya bulemezi so sibirunji abalemeza abalyanaka ebyabo tebyagenze bulunji babadde waka bamize mulamba ne defending champion buwekula batukubide mpira pozi mulamba wali ebuvuma so na bwechito ne kiba nti nabyo tebyagenze bulunji gwe mutayi wange ali ku Simba emplego medembe weekend ya jia kubaka za kabera match days 2 mujikira weekend ya soka wali pozi na kuzomwezi ngabiri na abiri mulumu busiro bakula 2-0 ne gomba budu bawangu la bili embu uluri bulu ni akubida games bili ezo mudiri ngana kubanga le weekend yise bamu kubida waka bili embu nga akubwa bisuju se bululi ya kamile mipile bili midamba budu ya mwangu la bili embu match day one timi ya singo bawangu la bili embu kabula match day one ubu maokota bakubwa chabuga wa kemu zero atenga bugerele bakula draw emu kwemu ne kochi busiju nga ya amanyi sizo nino baka wangula games bili konse basi bulu kuwangula bovuma gole mko buwelele bovuma yoyo ya nyize nyo ne kupatimi ya buwe kule mzio weekend ya ise

Munanga na wachisana wegenere mu comment section yi. Olaveko. Abantu bagamba chi mu comment section. Anything. Sipaka. Sonate siriko. Kati njogera bitono tebajja kwa ne simba.

0: ga maka wana anze kasudi ya anze kakati ramzai watu wa bidaba yega kazima kapa bidaba nga muntu mkuru wabula katisimanyi kubanga nawe chitunule muku yobanga bano bali asatu abili muomu bagamba bonna bana baba sude mabali baba lese what would be the solution chia chinzo kwa solution chababa kora bobe kwa atenga kumeno wa mubuli umuwa mjeko msai bule mwa maro mjeko msai bagu kemele bekubanga kuku watagana kusindilanga ye wagamba atiro ratiba basumbu umuzei
1: nzisi wakanya dieni nzio mku ya lita ya gali ya dakuzi kula mugenzi uluwe viru njivi ya kore lense newe na waka ananyo nembo mku bawagira azikuruwe era na azikuruwa nsingo kusasira ba inaba mama babu inga katonda ya wako ulanga bafu niyabacha inaba mama babu abanaku babadamu abacha alikunsa bachasa ba mama babu anabu mongere mjukire yongero jukire mumuwa kogi ntambulazo zari ziti abana wafuno wenka nene wono vitu wale South Africa kwanga bogama tino dabala atoreza government ndi wali yengu atejo kubiro mulange bikutu wali ya South Africa kwa mu America echo kubiri osoka kunoonya ati government abana bako maonga bonna bakafere firwachi yewe babe iraba nefu nachi kubona wali yao ngo gambi swazi niga bisirikiwani anya ino usawazo buguli ya government kero ufunechi wali yoichi kafiru yali apakasize mitu nyeri tono tono yero mvubu kakua ya famu tono yali mvubu kamu tono kapakasiza o dalili musana kumiaka ji so te yali mugaganga wogante mugaga bie muke
0: na gambe nonya basajja bakulu benjogera ko nabo buli omuna akuwe kirowoze kiche kata na bavubuka bayinende woze yawe kajo kuwe ndoze yabavubuka kiza maro kujawo sendi ya boss mande

0: abana beya wudewa mwise sekandi ya kaimba keko mwana tukua uliriza bulu nyumu wagendo kupula mpozi ingata ita mwise mpo merera nenga tuko kujukiza mpozi za tendo tibo logistics za nyakati kusawa nyane na chikatano emitwala asatu emidigi sasatu jie na kupula mpozi ingate jigabiwa ogenda kupula ngoji wangula ate zija direct ya ukusimyo sivi ya gamba mwateka akati isima ya ate kula zija direct kusimyo nyega star bili tano tano star muenda emu hash obere mpozi ingatote kamu pini namba ya mobile maneyo bagenda kutema silingi senkumi bili zoka obelengo ingi de mkalula kakuangu za emitu alo asatu nyiga star bili tano tano star muenda emu hashi echintu chitamrede la bulungi tugende
1: tuje Zemba. Nzebwe tufu ilwa jenzalwa chiba chizibo kubika kulwa mwaba tuzikira kabe isobubi hey. Lumuna jane mfirwe wafe kuchalebu soga nebajaba tuzikire kobe tuko lembu ya samunga tutuseri ya jerega na makabuli chintu na chenyi nyala chalabe waka nyumba jeya sokera koku jirangira bukuru nganda usi ya jesiga miete sigala wo kale neto izebi koma nalima nyinti za guayo nyonge denzene

0: Famise Lukman Segawa akaimba ke kwa kaise mama omukazi oweka. Odaji kolezeza. Tugede kale tulumbe.
1: Nzabantu abalamu.

banabudu tuangere bakulisa yo sokota tukulisa yo sokota sokota akasisi kanwa mama nabagereka chadeni yakulimisiza mama nabagereka nkuru opera atino yaze ya gamba ambu abecha dono wadi bagala kumukuba sokota urumu na awe diba wadi bariganye ku timu yo mureke kuweka za kubanga wawera nyo yaga embu wadi bagala kumukuba mbeda wadi bebasi yesi wanyanga bagala kumukuba vanya na ino hudebu na awe sokota mureke kuwewa iriza temwefura nyo ba important siya elamu bonaba siya sokota mungu wanu kwange ala ni olimu kwanu kwange ni yao wali mbye siku wole reza na ya wana watubi wa imponti sokota neda elana onge mnyonyi wa saku nunyizi tuli kurubu kura wame singa zono mkambodia mze wendi wa simba komentwe timba na ba mama hino jama bali nini babano nyako friendly chadi fatiza chusa chusa win wino Liverpool guy na ngo kwenye captain Joshua Walter Kimmich nadiza friendly chadi fatiz German international na ngo kwenye Alilo Azizi Sane wino seka bano nyayi kolaiza German Jonathan Grautama Antonio Rodrigo Uruba Antonio Rodrigo na ngo pase mbayo kamara wino Dennis Wundev katona asure niba yambidu wake chigere chadwe na nthani grautani bagwa goro kipa na mukade jaja uno musenta Manuel Peter Nua ya menye dariko di mkuzanyi mpire minji kutimi yukuangri ya chaman taina bude Guguno Antonio Rodriguez jamani barumbi okamara valini niba bagwe fuse nibale tamo boxu wana wana onyawani na ye goro kipa Orlando Daniel Gil watimi yukuangri ya paro kwa imia kabiri mukage jabu kuru Gubazana mchibuga San Lorenzo mu Argentina nanyweze ndiwa nare temu wame neguja jamani ya gufuwe guru kipa Manuel Peter nwa nakupa chest control na guantwene Rodrigo neguja barumba jamani banonya ikolaiza eneja kunywa friend Richard webao neno mvakuno webao neno mvakumutala kuno Senoman Kairu kwa safeza bajiba ni bagati na yomwano ya ringa usongoja kukambwe na teregora mwemu edo mpala kwa inaga enebu agenda musabu asobora wuna haba maririza Kairu kwa safeza mutawani uomwani nagamba chitawe Adref msaja musirikale mama we mama we roya shamimu marende weri nina roya tata mpulisi aja ngu mgenzi ambited ya bayitida angaba pulisi muruzumu muruganda angaba itaba surukari msurukari ndo vajia kuwa kwa tamu mku vama tatua no vana babana vana Kai Lucas Aves jamani aba jamani waganti na yu mwanu yu ni bayimanti ateta anga watendika wateta anga watendika Kai Lucas Service mpira gwegu wankaga mwebili kutimu ye guanga guri ya makumi ya bili mutano yatani kubaza nyina bili kumina munana wabona ngatani kabili kuminena mu under 16 under 17 under 19 nabuka macheza dako sumanyanda 21 23 ya jizanya ngediba liku zenyo Chelsea ya mja kutimu ya Leverkusen Arsenal ne mja kutimu ya Chelsea mkwade mkwata mkaga mbutamu aliku jaman umusumesa mkule mbeza nga muenda walai walai tamusuwa zanga ku jaman ya gini bano nyako kukune uno mama nyebo niba jawo ina nyando wana kaini sinina guwa uno Captain Joshua Walter Kimmich ya ino ndiba nangyo kinyal kinda Pavrovic ti Joshua Walter Kimmich again nareta kachipu sibu nobu wame na mkule chivuka tata Trevor wano na ye Nigoro Angel Army Rejara Paraguay na ina onlefani na ganti waliwero ya wado mzanyu wa timu ya kuanga ili ya Paraguay ya wado ili ya unu bagena kubanga wa mjaba sire wa nyabo jamani emu timu ya kuanga ili ya Paraguay
German. Yemu. Mwudebu no muzungu wa ganti guri kurevu. Omuganda nange sima. Ebe nkanyi nkanyi. Kai Lucas Alves nkugambe nyina Ani. Ani. Mchala loya. Loya muramba. Chitawe. Muzei Lalif Richard. Wediport Perza. Makune ndiba. Chitawe wanyi na gwengamba ya kubakune ndiba. Uwe Muzei Richard. Mbufunzi, jaja wakaya vizi ya kubako mpira. Ye chitaba mita Lalif. Msaja msirikari policeman. Rari mumu saigu wabadachi. Ure rinyo uriulida. Kai Lucas Alves. Siri jama ni nyo. Yakula yego Maruna Udinyo. Andrea Sinyesa Rojan. Zinedine Yazidi Zidane. Neri Kadu Kaka. Abu. Irebu wabaraba kaga mantu mama mukaisi. Uri kule vemu emu. Kujukiza bingo masave nsimbi weziri. Oro makumi ya tano ziri ndidide gwe. Umuchara ayet. Walie gayaza. Bwana Sharifu uliriza. Sita biri tanu tanu. Sita chinda mwe muhashi. Yes. Rumbe nusu basebre banyabo. Rumba babo subaru kubango funa chetu ite nsimbi. Umuzanyi ya tebe gori kubaita esensu wa mje ya badaru wa demuko. Rani inge dewanu. Paraguay. Saja akoze nchuka chuke zo mugundu katagara bintubi ya muzanyo. Akoze nchuka chuke zo mugundu katagara bintubi ya muzanyo. Shati namba 11. Umurezi kibaita Mauricio Magrez Parado. Irazari wa Brazil. Mauricio Magrez Parado. Oba Prado ya yingide. Prado ya yingide. Yazari wanga abiri mbili mwezo gumu kaga mkumi bili mgumu miaka abiri mwetano ijobu kuru chibuga Sao Paulo Brazil inga bazari iba vamu guangere ya Paraguay aliku timu ya Palmeiras sereye Brazil jazanyi rendiba bambure simu ni shati namba kumi niemu nibajayo eyateri musajja mkuru Julio Cesar Essenso Espinora jama niemu emu timu ya guangere ya Paraguay tulikuribe gula Simba. Yinune mporo kome nunje hede mebana batata. Humba kodi ya stabiri tanu tanu stachi ndamuwe muu. Hash. Nigepe siri ya yesi turumbe. Afande sine kogambo uta kulikira yudala. Echa dondo. Kulika yu mwana wa mama. Mkuru wange. Sembus Hashimu munabu wekura. Genti okufara ya vubu wekura bade ye basi otulera tubade tumubie nagani awe mpuri dungu wamaru bogurange uruguma genti TV nzuku siza ni nze mdobozi ya TV bogurani uruguma hoo yeno wadala yee sembush oriotia munabu wekure wensonga dalano ire walibu wekura ngunga waria bugere chigambe chibi atanaka. Mwoyogere chigambe chibi atanaka. Tuli kuribugula simbo jawurira. Ujawurira omukutu. Nagenti mwana tuli imperi rumu kambodi wabene. Nzemu wawu ashirafumu nabuduri otia.

0: Bwana tani na lera hara. Abeka soro kampunye muri mutia chiwa. Bwana. Kale no ye Germany yo, Germany for you. In World Cup ya Murundi gwabiri mugumunga bajja World Cup birizo kaziba misinze. Wesa biri musatu zaka zanyibwa. Basoka kujamu ya rukumu renda asatu mwena te bajira umu ya soka ya rukumu renda asatu katibalanti baji misi bali mechikopo chine mirundi na rukumu renda atanu mwena bali bakuba hangali satu biri yari mkwangiri ya Switzerland rukumu renda ansamfu mwena bakubabu dachi biri kwemu yari wakamu Germany ya ansamfu mwena rukumu renda chende yari mkwangiri ya Italy jimita Italy ya 90 bakubali jentine muziru basema kuwangula ya biru kuminene ya liye Brazil na bakubali jentine muziru ya Mario Gotis bawe mula Brazil wa munuka utumusanve mwensi ni kuata kumutwene kutama kani na baina World Cup nyabo na Italy baina nyanya Brazil yesinga aina tano ategedi wali wa free kick ya timu ya guanga ili abana fe ara Germany waguru wano Germany banonya gore ya ura banonya gore ya ura ara Germany mudoro ni mwema ntuwe guri kutu mwema ntuwe guri kutu mwema ntuwe guri kutu mwema ntuwe mwosu jitu mwema ntuwe mwema ntuwe mwosu uri wa mwema ntuwe gugu na bagule semu bongo kipa na gukube likonde siku genzi wala wenda kule jamarumu siara gaba gaba wano bano nyaja jaja jena sanigra utawune ya kanze bareta kurrosu magutimele mkosu guna ita nebaza kujogiru wano kona kona ya jaman kona ya timu ya kuangire jamani basore banyaru jamani barine kona batandi sena manye chitundwe chisoke cha extra time chakagenda keda chika nyazi na kuwa kuminatan yee nere farija anayongira mwao kona sita abiri tanu tanu sita chenda mwe mwashi yesu mbe nakuzo mweziri makumi ya satu mwezi kwa mukaga refari yomu Morocco Jalili Jaid abagambe sagala sukuma mune nipa mga antinga kuru wake wachida babu utei sukuma lete kona ba jama liri na mubanga wano baliza na ye para kwa ibarija ba jama ni baga antio musaji ya kutere fale gamanti ya liri tere liri katulabe mtakuta atine baba kute kwa badugu susibu wechite wechitambula Germany babaremu ne timu ya kuangira bana fena tawa pala kwa babaremu wekumi dekuribu gula simba mwena tuangiru bebaza timuwe bali nyu muwe bali lidala bana feno temuja nguku mwebali nyo mwebali de dala awaji okumi de kenta kira uwogora simba ya mwe gugu na nao meguji ya bamita na Antonio Rudiga ya ime ndi baruba kio ya nanyiga ya kuri ya chiba hitu mwile ndi mbo frendicha rivati za gamande tena uwa Rudiga Rudiga rese mchio kare batumina mkuban baba kuwa wano na ye bugenze bugenze bweru guri wa bweru sedume rubogora simbe mporoko menunche yedembe kwa tuliba na ba mama haba jama ni baga antio msege bane ya kutere fari ori kuchi wali uomuru wa dewa no wa Paraguay waliwo omugwadde wa Paraguay labere Faricha agamba imu Paraguay imu timu yukwangiri ya German kujukiza champion beti wanono Paraguay uwangira kuleta basajja umusomesa wa Paraguay yayongera kuleta basajja ibi nakoye byokumumanyira nangara mwenda izi mwenda Antonio Arnaldo Gunaja Antonio Arnaldo Sanabria ajeyo Bodari alese muno muzanyi shot number 20 nga simula ye Brian Oscar Ojeda Rodriguez una yingi demuko ya zari wangabili musanvo mwezi guno gwenyini ugo mukaga mkumi bili chitekiza uzazemi yaka makumi abili mukaga era ayingi dena ye kongero kumina ngagumi za kona liyo German Musayi muto na Thanele Christopher Brown ya rese pamu bagu temere muka ba Paraguay bagu sibano jakuri rendiro no kwe temera Jamaru Musiara nendiba na zaya ndiba ukurinyo musanyo na ntikiba ita friend Richard Vatif na reta kurrasi na guitao mugenze mugenzi weru sebdume rogura simba chana musa mvaka siri sasa tufeme mufe mporo gome nunja yedembe Jama Uruwaruru Mugusaja bufunziza jama ni bumule medeku Mububuzo uraga Uyagara Baba na bajamani katiba zen Florian Richard Vatis Mbani gama seka digeksa ya timi ya kwangre jaman Huna Willidman Anton Nare takachipu suwa Nuna yugu genze bugenze buwere Bigambo buwere tuwe vitambla Basibri banyabo timi ya kwanga Uriya jamani bare medeko Na ye Paraguay na ye gama na mumuri mba Iba gamba musaga Jamani remede ko Paraguay na yega mamusaga Paraguay yega mamusaga Jamani again Jonathan Glauta uno ya inindi bageza kukubanga iya Zili chukumi dakika Zili chukumi dakika Kisa ya zina kuba chukumi ta Betu wara Lionel Christopher Gretzka ya badareta Ye Undiba nabajijau Simba kwetulire bugore mporo kome nunche yedembe Rumba star Biritanutan Sita chendamwe mwashi yes Kona ria jama Nathaniel Christopher Brown wabula bano bayimiride bubisimanye babawona gugu na mubanga Jonathan Grauta na yawo mubona ndi kumujama basa bano banyare litumba de mubanga baba No. Jonathan Grauta. Tumbe de mubanga na kube gore badenu nje nyo. Omutwe oguri massive massive bara la la la la la la la la la la German Akadi bakulembede mpira gune gore siri biri kwemba sere banyaro Germany bakulembede mpira gore biri kwemu Jonathan Grauta Yazari banga 11 mwezo gwa resimi gwa 10 muri 19 mukaga miaka 7 chibuga hamburger German alikofuti mukaga ne inchi 5 musaga mwamvale medumu makinga yaliko ku timu ya hamburger SCV Fortuna Düsseldorf Bari Vakusen jia fudo gena kutiwe Bani Munich hira golo tegena mutivimu ya kubira ko German under 16 under 17 under 19 21 une German yonkuru ya tani kubaza njina biri kumina mukaga mupira gugwa makumi ya tanu mugumu golo yeba ya kubiri golo negena mukativi basore banyabu chitawa vamu guangere Ivory Coast mama yemu German ya kudiririmu hamburger district eye Alton eye Altona district Altona yune chitawe chitawe ya vamu Ivory Coast haji jamani na afuna mwana muwara ya zara mu mwana uyo nona ringe ya kute kugoro kipa goro ni banyizo butajibare eno una ya iziza goro kipo niji ya muizizo gino mpira ngoga baduguri wala katulabe ya muzizo katulabe goro erimu TV umu jamani wewane mpura umu jamani wewane mpura goro yine rimu tele final refari ya ina chagamba umumoroko jariri jahidi umumoroko jariri jahidi ba mkulengeza uno wadde wano omuku wapo balagwa ikade ya chema badale toru nderebu goro agami ngeze mu TV ni inkebira niyo mgoro kipa bebi ngegu ba msikumi ba msindi semwa hakati wentunode mu ni ngamba chino sibula chikiriza hiri goro ama zimagari iti ingisazi refari ya goro ya Germany na ajita goro ya Germany refari ya ajise ya ukubiri eradete ya dua goro kipa bamu kozeke chisobyo chimule mesezo kubanga azizo mpira guno obutanywa mu Germany mu timu ya guangeri ya Paraguay ba sebo ne banyabo apana kwa ina mwaga na gama ati kampo yera minokosa masale ya safari tantan sompa kedo rufara kwa iwa amga inti nze nakuga nze sinza kugenda wa jajabali danendo gane watu kuba ere jajabali dananta kukakwata kateke mtesu wali mwemu guze ya kurevo basabara wanyaba guri gore mkwe mjaman edefu nye goro wanungeita mudifenda Jonathan Glauta mwere faringa kwa sobu yunzo umu wa simateka namba chukumi biri ba genze mgenzi wali kuruwanyo vata deka viyana na tunura genze oloba nga kuru saro saro mpira guise wali wa sukumye goro kipa refu na gambo yunzo wange mkosanga ya wampebwa sidumi wa muntu ya nado umudumizi wa maje Paragua tandu umira kochi wa Paragua ibamu wa dekade ya chemuru akuwe murugunya Guriye mu Germany mu timu ya kwanga ya Paraguay bongere mu dakika nya mu first half ya extra time. Uri bichi. Umwana wobu wala. Obudde muno. Ngogenze ne boyfriend wa mukwano gu muri out. Uomeru akafuba ka boyfriend wa mukwano gu ojebali. Aha. Wama muri muti abami nga kati chewala biyo kubana ba kafe dieni ebe ya wandu dabiri mumu uhuli rotide mubana bo kati watanso beke ngira watandise do beke ngira abana bo utuna bunda gani yo mana uko ilu wacha mfana na atomu kuru no mtochi chi atitafana na singa we kabeja we nansa na baba abaha baba balida mfana nuweche tume bonono nyaguwa mfana na temura wa mazimashi ya kufana na kutansi ugaona bali baba diba fana nila kafiri na ya teba no kugema uwera liikirida bambi temwega na nyuba na temwera bila antine mubai mburi mwini mwomu chale ya funo urubutu ngatalabiyo musajja yena dieni emu zigende kumpula mujago baba na baka tuunda makaka mwe
1: mujago baba na baka tuunda waka
0: nemu baiburi mwini mwomu chale ya funo urubutu ngatamanyi musajja iranga tabira ngakona musajja yena hali nutugu baba na baka tuunda ya baleke baba iliweka simu sango sura yana mujama ni mutimu yu kuangiri ya Paraguay tulikuri bugula Simba mulimu chaba na baboda boda pichinga wajayo ya Aroni unori munene buwote uzito wa kilo chenda mumu sambu guwe njini utura mbifobi ya bantu babiri pichitoni za tika kwa bantu babiri ugamba guwe njini pichu ujikadiza wachito juu mwana na ajivuga wajyo tuza kukiro chenda musavu ngutula mbifu bya bantu babidi juu mwana ajivugi unatuka nusa suraloni nga pichu ya kadi wad amini ukumalai juu mwana ajivugi wa mayeno jamani wale bilo kipa na kuata nyoka ya veza badaba maliriza kora kipa nyweze ze nipa ibaki Kenya zuwe do refada basindika musawa iyo kuchisa ya huko kwenyini sibava guli ya mujama ni ya mutimu ya kwangira Paraguay muli muti ya bachari bangenga guku sandi usabira ku TV wano vile wewa na nzee nsabira ku TV nzee nsabira ku TV nzee nipo sikina mchachi nzee kusana nimbira ku TV nzee sifa ku TV nsabira uko katibatu uko kuwa ye chwewa yukuru utia oroku sabakuba okutukiri saburu unji chimucha kumi vochu wadeyo nchuwa yomutia imujama ni ya mutimu ya kwangira Paraguay kurebegula Simba refarina ba umuzamu wanufasiti wafu ya extra time imu Paraguay imujama zeka zibwa sanisafu mukambodia wasaba sojo.

seddumeri bogola simba chena musamva kasiri sasa tufema mufem porogome nunjedembe umukambodi anyini kodi zendi wokula simba komentwe timba sebele banyabu minaba jie kumide kobude bunu simba ya mwe kutegeke dene imbira biyangenga kuminarumu mwezo gujo bude buwedeba sebele banyabu turumbe turumbe turumbe chuwayo kuingira tulikavumba tulikavumba shaki toina kweba kanyabu leka kweraga

wangu ugambo utia mabari kwera kwenga mutungu de bwana ali kata sanche chiri chiti ya walibu wali wanse kanyanya bwana chari solibichi kwa nugu wangetone ni bwana rona uji mabari kwera kwenga mutungu de sedibu de bugula simba.

Zero zero. Zero zero. Dash dash chamba denga galotege. Zero musanvutano munana. Kuminatano china no muenda. Dash dash. Ichintu wa chito bachiri. Ye wangu de sente za bingo masav. Ichintu wa chito bachiri tambudoro walero. Brazil wa iseo. Erinda anaita wakati wa Norway. Ne timu yibwanga ya Ivory Coast Brazil ugajyo kwa. Wetembera wetambula. Kakati. Paraguay yaiseo. Erinda aita wakati wa Bufaransa ne Sweden. Paraguay. Erinda aita wakati wa Bufaransa ne Sweden. Wechi tewe chigeno kubanga chitambura kurebogura Simba. Kujukiza bujukiza betika Uganda betting company yabo wangisto kubano nyeko. Bamu media mumu Simbi mu programu enu. Amini mupira guno. Sulu kubanga tutambura. Nimbira biyangi mkujukiza.